0: tipatipa egbugo gba bi 1000 wole
1: nje lawon agent ti won ba yin gbowo asan wole nita lori Facebook WhatsApp Instagram yes gbugbo e ba
0: lo to lo joda fun very diamond amusement park lorin a o ni agent le ni we gba lori Facebook ni o lori Instagram ni o lori WhatsApp ni o lori TikTok ni o abi ni nu gborogo to fese ni ka kiri to ni ID card lorun diamond amusement park lorin a o ni any agent le ni we
1: ti o pe a te ba fe ko mo yin wa e wa san yin bayi o yin bayi lo ye ka gba mo a de yin e ka mo yin bayi wa ko se e wo le beere mi e ba beere re e fo lopa gbe ni o
0: ko se ni mo do soju da mo da mo se park ni gboro o
1: eh
0: be ni sa da o la fi ni le se radio to fo rere wa ta si ni le se to ko te ba fe anything te ba fe se e wa so lu le se wa ke yin fun fe wa make inquiry ke si sanwo yin e mo sanwo si personal ka even ninu ile ninu da mo da mo se park ana won bi ta ti le sanwo tek e le sanwo fun
1: anywhere
0: ko e le ko fun pelu wo uniform company e le ko fun ko le ba yin sanwo e lo sanwo yin ke gba ticket fun ara yin bo se ni yen sa
1: to number won le mo pe si leyin eto
0: 0 0
1: ko ibere ato nkan mi
0: 0826 2677 7731 3152
1: eto mo
0: 00
1: 0826 2677 7731 3152 oda agomelo lo le si pe abi lati se lo de agomelo
0: lati eyin eto da agome jo ale agbe call
1: lẹ́yìn aago mẹ́jọ nǹkan
0: a ní gbé mọ́ sá
1: àwọn olówó àmọ́ gbé
0: fóònù wà lọ apá ìbìjì ló gbé
1: ẹ̀wọ̀n lọ àwọn mosquito ní ẹ̀wọ̀n gbé àbáwọn yẹmuyẹmu ẹ̀wọ̀n lọ ẹjẹ́ yẹn náà lẹ́jọ́ mi fóònù ní lórí abala yẹn táwọn sí diamond amusement park ẹ̀ máa pè sí nọ́mbà fún àwọn ìbéèrè tẹ́ bá tún fẹ́ mọ́

kemi na ma lo die die foto ni wo yi tan pe mi adupe pupo lowo yin o aha titi igba ta bo to pade lori akoto to ta pe ni adile bare arin na koria ko ya ibi adupe yin te pe wo yin te fi atiranse yin sowo lori bere ta bere foto ni adupe pupo lowo yin ojo ni ti yin oju ki ti na le logo tolohun titi igba na e lo se de lawe ka si wa lede ti igbo isegba mole lede ti gala ole bugba lede domo to de lede and data fin ya ndi ya fulani sajima lede ta e awusa ah oro fu lede friends goodbye lede ti le bo da bo lede tantia ola ti re waju ogun ni opa ibiti lo ko temi ipade wa di wo bi ojoro o di gba kan na

ba ma travel e no e bodo wa no pade at internet passport wo wa gbo ise yin na se ma no kan wa to lorun na me ibe gan ni area me laye o nwa oma wa bi he kids o ti ri pe ise re da wa no pade e keta won lo ma travel iwa gan ti gba passport o lo wa no pade sa e kerin eyin mama mama te bi mo le igbo lo mo en fa aka omo en mu kolo omo en mu mu kun atawon kan ta le mo da ko o lo wa nu garage ti se to le owo meji fe yan kan fa won lo selu ati awon

0: e kale o
1: e ku eto
0: e seun
1: ati ti baba yen o ni pe kun o pe yawo won gan ojoko n ka n ba bo tele ilode to ja si pe ni awon omo yen ba mo je fun mi to le mo wa gbo je fun mi atara gbo ba bi lo e yawo na so nkan to ba sele o ti e ti kan pe o pe yawo mi ajo wa la wa ni agbodo biri n tin ba sele laare are ni
0: o da ẹ ṣeun àwọn náà ń gbọ́ báyìí.